मंडलम शांति समरसतया च प्रतीकमस्ति तात अनंतत्वं जीवनस्य एकत्वं च दर्शयति मंडलस्य